そろそろお別れの時間となりました。最後に一曲をお届けします。旅館トゥルクマンからカレムです。

Dëgjuesen nderuar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiese. Sot është e njëjtë 18 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët të Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në portalin trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e zërit Gjykan Pollat, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Tedašnju dëgjues së njëjën fillimisht me ty të lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë buletin informativ. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan u prit nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Rusi. Kremlini publikoi proces verbalin e fjalës hyrëse të takimit ku Putini theksoi se marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Ankaras po zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme dhe shprehu kënaqësinë e tij të madhe për këtë ecuri.
1: Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë do të zhvillojë mbledhjen e tretë të këtij viti në kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan me një agjendë të gjerë që përfshin zhvillimet më të rëndësishme rajonale dhe ato ndërkombëtare.
0: Zyrtarët iranian dhe amerikan konfirmuan se memorandumi i mirëkuptimit u nënshkrua zyrtarisht mërkurën. Sipas raportimeve në media, Trumpi e nënshkroi personalisht dokumentin gjatë një darke me presidentin e Francës Emmanuel Macron në Pallatin e Versailles.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se vendimi i Washingtonit për të reduktuar kontributin ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë do të zbatohet më njëherë, por aleatët evropian kanë nisur tashmë ta kompenzojnë këtë boshllok.
0: Ministri i Izraelit për çështjen e diasporës Amichai Chikli deklaroi se ajo që i quajti boshti Tyrkia-Katar-Pakistan paraqet shqetësim për Tel Avivin.
1: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se mirëkuptimi mes Washingtonit dhe Teheranit është arritur si rezultat i fuqisë amerikane, duke theksuar se mes palëve nuk ekziston marrëdhënie besimi dhe se çdo hap do të varet nga zbatimi i detyrimeve.
0: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Gjatë një pritje zyrtare të zhvilluar në kompleksin presidencial në Ankara, ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian Ivo Orav, ambasadori i Republikës së Koreas Suk Yong-bo, ambasadori i Kuwaitit Muhammed Marzuk Salman Al-Shabo, ambasadori i Malajzisë Adlan Moht Shafiq, si dhe ambasadori i Mongolisë Oshir Lagvasuren i paraqitën letrat kredenciale presidentit të Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan. Pas i prezentuan antarët e ambasadave dhe familjet e tyre, ambasadorët realizuan fotografi zyrtare me kreun e shtetit turk. Në vijim të ceremonisë, presidenti Erdogan zhvilloi takime të veçanta dypalëshe me secilin prej ambasadorëve të sapo emëruar.
1: Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë do të zhvillojë mbledhjen e tretë të këtij viti në kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan me një agjendë të gjerë që përfshin zhvillimet më të rëndësishme rajonale dhe ato ndërkombëtare. Takimi i cili do të mbahet në kompleksin presidencial në Ankara pritet të përqendrohet kryesisht te marrëveshja e paqes ndërmjet Çbas dhe Iranit. Që nga fillimi i konfliktit me 28 shkurt, Tyrkia ka luajtur një rol aktiv diplomatik për arritjen e një zgjidhje të qëndrueshme dhe po ndjek nga afër zhvillimet në linjen e mesme. Në mbledhje do të shqyrtohen hapat që mund të ndërmerren për të siguruar zbatimin e plot të marrëveshjes së arritur ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, si dhe për suksesin e procesit të negociatave në vazhdim. Antarët e këshillit do të diskutojnë gjithashtu sulmit e Izraelit ndaj Palestinës dhe Libanit, si dhe deklaratat që Ankara i konsideron provokuese në lidhje me marrëveshjen Shëba-Iran. Një tjetër çështje e rëndësishme në agjendë do të jetë situata në Mesdhehut Lindor dhe veçanërisht në Çipro. Tyrkia po ndjek me vëmendje zhvillimet në rajon, përfshir marrëveshjen ushtarake ndërmjet administratës greko-çipriote dhe Francës, të cilën e sheh si një faktor që mund të rrisë tensionet në ishull. Në takim do të diskutohet gjithashtu masat për mbrojtjen e të drejtave dhe intereseve të Tyrkisë dhe të popullit të turk-çipriot. Lufta kundër terrorizmit do të jetë po ashtu një nga temat kryesore. Institucionet përkatëse shtetërore po vazhdojnë punën për përshpejtimin e procesit të shpërbërjes së organizatave terroriste dhe për vlerësimin e situatës në teren. Në kuadër të kësaj teme do të shqyrtohen edhe zhvillimet në Siri dhe Irak. Po ashtu Këshilli i Sigurisë Kombëtare pritet të diskutojë luftën Rusi-Ukrainë dhe përgatitjet e Tyrkisë për samitin e NATO-s, i cili do të bëhet më 7-8 korrik në Ankara.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan u prit nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Rusi. Kremlini publikoi proces verbal në fjalës hyrëse të takimit ku Putini theksoi se marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Ankaras po zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme dhe shprehu kënaqësinë e tij të madhe për këtë ecuri. Në takim morën pjesë gjithashtu ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë Sergei Lavrov si dhe këshilltari i presidentit rus Yuri Ushakov. Putini deklaroi se kontaktet mes dy vendeve prej kohësh kanë tejkaluar kuadrin e marrëdhënieve thjesht zyrtare dhe se ato kanë marrë një karakter vërtet miqësor dhe po pasurohen vazhdimisht me përmbajtje të reja. Bëhet fjalë për marrëdhënie që kanë një natyrë vërtet miqësore dhe që pasurohen ditëditës me përmbajtje të reja, u shpreh ai. Putini tha se kjo është në mas të madhe rezultati qëndrimit të presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan. Ai kërkoi Fidanit për cilë Erdoganit urimet e tij më të mira dhe t'i bëjë të ditur se do të jenë gjithmonë të kënaqur ta mirpresin në Rusi. Jam i kënaqur që pata mundësinë të takohem me ju në kuadër të aktivitetit të sotëm dhe të diskutojmë çështjet aktuale që janë me interes për të dyja vendet tona, shtoi Putini. Nga në ti, Fidani përcolli Putinit për shëndetet më të ngrohta të presidentit Erdogan dhe tha. Vërtet, rajoni ynë dhe bota po përballen me një agjend ndërkombëtar jashtëzakonisht intensive dhe përvoja juaj në këtë drejtim nuk ka të çmuar. Kemi shumë çështje për të diskutuar.
1: Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan, duke folur për samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara më 7-8 korrik, tha se përgatitjet për samit po vazhdojnë me intensitet të lartë. Çështja më e rëndësishme është se si do të reflektohen në dallimet në qasjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve evropiane ndaj NATO-s. Ka tema shumë të rëndësishme dhe ato nuk mund të vendosen në një takim ku mungon presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shumë vende evropiane thonë se fakti që takimi zhvillohet në Tyrkië në mikpritjen e presidentit ton është faktori më i rëndësishëm që e bën të mundur pjesëmarrjen e presidentit Trump në summit. Nëse nuk do të ishte presidenti ynë dhe nëse nuk do të ishte Tyrkië, Trumpi nuk do të vinte dhe në praktikë do të kishte deklaruar se nuk i kushton rëndësi këtij takimi, tha ministri Erdogan, ministri Fidan. Gjatë vizitës së tij në Rusi, ai bëri gjithashtu vlerësime për media turke, lidhur me zhvillimet e fundit në agjendën ndërkombëtare. Fidani tha se kontaktet e tij në Rusi treguan se nuk ekzistojnë probleme serioze në bashkëpunimin dypalësh apo në çështjet rajonale, si dhe nuk ka tema që shkaktojnë ankesa të mëdha mes dy vendeve. Ai theksoi se si Tyrkia ashtu edhe Rusia dëshirojnë të bashkëpunojnë në çdo fushë të mundshme. Duke vënë dukje se edhe pala ruse ndan të njëjtin vlerësim, Fidani tha se vizitat reciproke mes dy vendeve vazhdojnë dhe se nuk ka ndryshime në marrëdhëniet dypalëshe. Ai theksoi se duke parë përmbajtjen e bisedimeve, është e mundur të trajtohen në çështjet jashtëzakonisht të ndërlikuara dhe të thella, ndërsa të dyja palat kanë shprehur hapur pikpamjet e tyre. Ne kemi zhvilluar një marrëdhënie shumë të veçantë me rusët. Edhe kur kemi pasur fusha me probleme serioze, kemi ditur të bashkëpunojmë dhe të ndërtojmë besim. Vizioni i të dy liderëve është i qartë. Ata mbrojnë interesat e vendeve të tyre brenda disa parimeve të caktuara dhe janë të gatshëm të mbajnë një qasje konstruktive, deklaroi Fidan. Duke folur për luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, Fidani tha se në kontaktet që zhvillova në Rusi, vura re se qëndrimi i zyrtarëve rusa për çështjen e Ukrainës nuk ka ndryshuar. Ata thonë se pa u zgjidhur çështja e Donetskut nuk ka asnjë mundësi për zgjidhje. Ndërsa duke ju referuar procesit të normalizimit me Armeninë, shefi diplomacisë turke tha se qeveria e kryeministit armen Nikol Pashinjan ka ndërmarr hapa shumë të rëndësishme. Ai kujtoi se me vullnetin e presidentit Recep Tayyip Erdogan janë ndërmarrë një sër hapash të rëndësishme, përfshi tregtinë e drejtë për drejtë dhe fluturimet mes dy vendeve. Fidani vlerësoi edhe fazën aktuale të memorandumit të mirëkuptimit mes SBA-s dhe Iranit dhe tha se ekzistojnë ende çështje teknike mbi të cilat ekipet e të dyja palëve duhet të punojnë. Ai tha se në dosjen mbarthamore ekzistojnë dy çështje kryesore për të cilat është arritur mirëkuptim në parim, por që kërkojnë sqarime të detajeve. Së pari, çfarë do të ndodhë me uraniumin e pasuruar? Së dyti, si do të funksionojë memorandumi i ardhshëm dhe pasurimi i uraniumit? Për shembull, ekziston një mirëkuptim në parim për hollimin e 400 kg uranium të pasuruar në Iran, por duhet të diskutohet se kush do ta kryejë këtë proces, kush do ta mbikëqyrë dhe si do të verifikohet. Kjo është çështje që do të diskutohet, deklaroi ai. Fidani shtoi se për shkak të masave të sigurisë në kushtet e luftës dhe mungesës së besimit ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përgjigjet ose propozimet e Iranit ndonjëherë kanë vonuar të mbrinë te pala amerikane. Fidani tërhoqi vëmendjen edhe tek qëndrimi agresiv i Izraelit, i cili është shndruar në një problem në mbar botën, dhe theksoi se kjo nuk është vetëm një çështje e Turqisë. Izraeli dëshiron që në rajon të ketë shkatrim, dëshiron të pushtoj disa vende dhe të ushtrojë terror. Kjo ka pasojë si në aspektin e sigurisë globale, ashtu edhe në atë ekonomik. Shohim se Izraeli po përballet me reagime diplomatike gjithnjë e më të forta. Shpresojmë që ky reagim diplomatik të jap rezultate dhe që të gjitha vendet e rajonit ton të jetojnë në paqe, stabilitet dhe mirëqenie, deklaroi ai. Në fund të shefi diplomacisë turke tha se lufta mes Iranit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ka bërë që çështja e Gazës të mbetet disi në plan të dytë. Sipas tij, pas zgjidhjes së kësaj krize, vendet e rajonit do të kenë mundësi të përqendrohen më shumë te Gaza.
0: Një shkollë ushtarake në kryeqytetin në Mogadisho të Somalisë ka organizuar festivalin e gjuhës turke me synim për të promovuar gjuhën dhe kulturën turke, si dhe për të forcuar lidhjet turko-somaleze. Sipas një deklarate të ambasadës së Turqisë në Mogadisho, aktiviteti u zhvillua në komandën e shkollës ushtarake somaleze, e cila vepron nën komandën e task forces turko-somaleze. Në festival morën pjesë përfaqësues të ambasadës turke dhe zyrtar të lartë ushtarak. Në kuadër të promovimit të gjuhës dhe kulturës turke dhe forcimit të miqësisë ndërmjet Turqisë dhe Somalisë, morën pjesë në programin e quajtur Festivali i Gjuhës Turke, organizuar në komandën e shkollës ushtarake somaleze, thuhet në deklaratën e ambasadës. Tyrkia operon në Somali bazën e saj më të madhe ushtarake jashtë vendit. Objekti shtrihet në një sipërfaqe prej 4 kilometra shkatror dhe ka kapacitet për trajnimin e më shumë se 1500 ushtarve në të njëjtën kohë. Baza përfshin gjithashtu 3 komplekse banimi ushtarake dhe institucione arsimore. Marrëdhëniet ndërmjet Somalisë dhe Tyrkisë u forcuan ndjeshëm në vitin 2011, kur presidenti aktual i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan, në atë kohë kryeministër, vizitoi vendin afrikan. Që nga ajo periudhë, ndihma humanitare dhe projektet zhvillimore të Tyrkisë në Somali kanë tejkaluar vlerën e 1 miliard dollarëve, duke përfshirë investime në shëndetësi, arsim, shërbime komunale dhe infrastrukturë.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se vendimi i Washingtonit për të reduktuar kontributin ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë do të zbatohet më njëherë, por aliatët evropian kanë nisur tashmë të kompenzojnë këtë boshllëk. Rutte i bëri këto vlerësime në shtabin e NATO-s në Bruksel, në hyrje të takimit të ministrëve të mbrojtjes së aliancës. Ai njoftoi se në takim do të diskutohen përgatitjet për samitin e NATO-s që do të zhvillohet më 7-8 korrik në Ankara. Sipas tij, në këtë samit priten hapa konkret për rritjen e prodhimit të industrisë së mbrojtjes dhe për vazhdimin e mbështetjes ndaj Ukrainës.

0: Duke folur për marrëveshjen me SSHB-s dhe Iranit, Rut tha se presidenti amerikan Donald Trump ka arritur një marrëveshje të rëndësishme, pasi ajo synon uljen e kapaciteteve bërthamore të Iranit. Ai shtoi se e njëjta gjë vlen edhe për kapacitetet raketore balistike, të cilat sipas tij përbëjnë kërcënim jo vetëm për lindjen e mesme, por gjithashtu për Evropën e rajonet të tjera të botës. Kreu i NATO-s theksoi gjithashtu se vendet e G7-s po shqyrtojnë mënyrat për të garantuar lirinë e lundrimit dhe përsëritjes së aleanca është e gatshme të luajë rolin e ngushticën e Hormuzit. Sa i përket riorganizimit të kontributeve amerikane në modelin e forcave të NATO-s, Rut tha se ndryshimi do të hyjë në fuqi më njëherë, por shqaroj se bëhet fjalë për një mjet të planifikimi ushtarak. Duhet të marrë parasysh që SSHB-ja po e redukton kontributin e saj, edhe pse ai mbetet ende e rëndësishëm dhe vetëm pak më i ulët se sa më parë, tha sekretari i përcjellshëm i NATO-s. Ai shtoi se në rast të një konflikte të drejtë për drejtë dhe aktivizime të nenit të 5 të NATO-s, të gjithë aliatët përfshirë SSHB-n do të bëjnë maksimumin për të mbrojtur aleancën. Rutë analizoi se aleatët evropian kanë filluar tashmë të mbulojnë diferencën që krijohet nga ulja e kontributit amerikan. Një pjesë e kësaj është të bërë tashmë, ndërsa pjesa tjetër po vazhdon. Ne po punojmë për këtë, saktësoi ai. Duke i referuar samitit të G7-s i cili u mbajtë në kryeqytetin francez Evian-le-Bain, në mikpritjen e presidentit Emmanuel Macron, Rutë tha se takimi i 7 liderëve përfshirë presidentin Trump, solli rezultate pozitive për mbështetjen ndaj Ukrainës. Ai shtoi se Trumpi ka bërë shumë për Ukrainën, duke përmendur përpjekjet diplomatike për zhbllokimin e situatës dhe ndihmën ushtarake jetike përfshirë sisteme raketore Patriot. Lidhur me vizitën e sekretarit amerikan të mbrojtjes Pete Hegset në shtabin e NATO-s pas gati një viti, Rut tha se ai është një mik i madh i aleancës dhe ka shprehur qartë për kushtimin e SSHB-s ndaj NATO-s. Megjithatë, ai theksoi se Washingtoni pret një ndarje më të drejtë të barrës së mbrojtjes nga Evropa dhe Kanadaja.
1: Zyrtari iranian dhe amerikan konfirmuan se memorandumi i mirëkuptimit u nënshkrua zyrtarisht të mërkurën, sipas raportimeve në media, Trumpi e nënshkruaj personalisht dokumentin gjatë një darke me homologun francez Emmanuel Macron në Pallatin e Versailles. Trumpi deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit me Iranin synon të jap fund luftës që vazhdon prej 28 shkurtit. Duke u përgjigjur pyetjeve të gazetarëve rreth marrëveshjes para se të hipte në autokolonën presidenciale, Trumpi tha: "Është nënshkruar, sapo e nënshkruava në Versailles." Deklarata e Trumpit erdhi pasi të dy liderët nënshkruan marrëveshjen dhe Irani njoftoi se memorandumi 14 pikësh i mirëkuptimit mes tij dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kishte marrë zyrtarisht formë përfundimtare. Sipas një deklarate të cituar nga Agjencia Gjysmë Zyrtare Iraniane lajmeve merr, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Bekai thatë ejnëten në mëngjes se memorandumi Islamabadit ka yrë plotësisht në fuqi në aspektin formal pas në nënshkrimit nga Teherani dhe Washingtoni. Bekai i bërë të ditur se marrëveshja do të nënshkruhet edhe në formë digjitale dhe konfirmoi se bisedimet në kuadër të memorandumit do të përqendrohen vetëm në çështjet bërthamore dhe në lehtësimin e sanksioneve. Ai tha se për shkak të natyrës komplekse të çështjeve në fjalë, të dyja palët do të zhvillojnë negociata që mund të zgjasin deri në 60 ditë me mundësinë e zgjatjes së mëtejshme të tyre nëse do të jetë nevojshme. Zëdhënësi shtoi gjithashtu se pas sulmeve të Izraelit ndaj periferive jugore të Beirutit dhe bisedimeve urgjente që pasuan, angazhimet e SSHB-s për heqjen e bllokadës detare kanë nisur tashmë të zbatohen praktik. Bekai tha se anijet iraniane tashmë po hyjnë dhe po dalin nga portet pasur pengesa, duke e cilësuar këtë si një tregues se angazhimet amerikane kanë filluar të japin efekt. Ai njoftoi gjithashtu se angazhimet e Iranit në lidhje me ngushticën e Hormuzit do të hyjnë në fuqi pas nënshkrimit të zbatimit të memorandumit. Edhe një zyrtar amerikan konfirmoi për agjencinë turke të lajmeve Anadolu se memorandumi i mirëkuptimit ishte nënshkruar të mërkurën.
0: Marrëveshja që parashikon ndaljen e luftës Iran-SSHB-a dhe zgjidhjen e çështjeve mes palëve përmes negociatave është nënshkruar në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump. Sipas Agjencisë Zyrtare Iraniane të Lajmeve IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Bekai njoftoi se memorandumi i mirëkuptimit hyri në fuqi pas nënshkrimit nga të dyja palët. Duke shpjeguar kalimin nga nënshkrimi fizik i parashikuar fillimisht në një takim në Zvicër në nënshkrim elektronik, Bekai tha se pas konsultimeve të 24 orëve të fundit, u vlerësua se ishte më e përshtatshme që dokumentet të nënshkruhen nga presidentët pa qenë nevoja për pranim fizike të tyre. Sipas tij, një nga arsyet e këtij vendimi ishte bindja se kosto e politike e shkeljes së marrëveshjes do të ishte më e lartë nëse ajo do të mbante firmën e drejtpërdrejtë të dy liderëve. Pas këtij hapi pritet të nisim procesi i negociatave. Data dhe vendi i bisedimeve do të bëhen të ditura pas konsultimeve me ndërmjetësit. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan më 14 qershor se përmes së procesit të ndërmjetësuar nga Pakistani kishin arritur një marrëveshje me 14 pika për ndaljen e luftës dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve përmes dialogut. Memorandumi i quajtur Marrëveshja e Islamabadit u nënshkrua më 18 qershor në mënyrë elektronike nga Pezeshkiani dhe Trumpi, duke hyrë më njëherë në fuqi. Dokumenti përfshin përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshin Libanin, hapjen e ngushticës Hormuzit, heqjen e bllokadës detare amerikane ndaj Iranit dhe nisjen e negociatave gjatë ditore për çështjet si programi bërthamor iranian dhe heqja sanksioneve. SBA-ja dhe Republika Islame e Iranit shpallin përfundimin e menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshin Libanin. Pa lezotohen të mos ndërmarin më luftë apo operacione ushtarake kundër njëra tjetrës, të mos përdorin forcën dhe të mos komunikojnë, të kërcënojnë me përdorimin e saj. Ato angazhohen gjithashtu për garantimin e integritetit territorial dhe sovranitetit të Libanit. Marrëveshja përfundimtare do të konfirmojë përfundimin e përhershëm të luftës në të gjitha frontet. SBA-ja dhe Irani zotohen të respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të njëri tjetrit dhe të mos ndërhyjnë në punët e brendshme të palës tjetër. Palët angazhohen që brenda një periudhe maksimale prej 60 ditësh të negociojnë dhe të përfundojnë marrëveshjen përfundimtare. Me njëherë pas nënshkrimit të memorandumit, SBA-ja do të nisë heqjen e bllokadës detare dhe çdo pengesë ndaj Iranit, duke e përfunduar plotësisht këtë proces brenda 30 ditësh. Irani do të marrë masat e nevojshme që anije tregtare të mund të kalojnë në mënyrë të sigurt dhe pa pengesë nga xhiri persik drejt detit të Omanit dhe Anasjelltas për një periudhë prej 60 ditësh. SBA-ja së bashku me partnerët rajonal angazhohet të hartojë një plan të sigurt dhe të raportuar reciprokisht për të paktën 300 miliard dollarësh për rindërtimin dhe zhvillimin ekonomik të Iranit. SBA-ja angazhohet të që si pas një kalendari të rekorduar në marveshjen përfundimtare, të heqë vendimet e Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara, rezolutat e bordit të guvernatorve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, si dhe të gjitha sankcionet njëherëshme amerikane. Irani reafirmon se nuk do të siguroj dhe nuk do të zhvilloj armë bërthamore. Deri në nënshkrimin e marveshjes përfundimtare, palët do të ruajnë gjendjen aktuale. SBA-ja angazhohet që me njerë pas hyrjes në fuqi të memorandumit dhe deri në përfundimin e sankcioneve të japë përjashtime për eksportin iranian të naftës së papërpunuar. SBA-ja do të lejoj përdorimin e plot të fondeve dhe aseteve iraniane të ngrira ose të kufizuara. SBA-ja dhe Irani do të ngrejnë një mekanizëm zbatimi për të monitoruar realizimin e sukseshëm të memorandumit. Pas në shkrimit e memorandumit dhe me kushtet që të zbatojnë pikat 1, 4, 5, 10 dhe 11, palët do të fillojnë negociatat për pikat e tjera të marrëveshjes përfundimtare. Marrëveshja përfundimtare do të miratohet përmes një rezolute detyruese të Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
1: Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Iranin se Washingtoni mund të rifillojë sulmet ushtarake nëse Teherani nuk zbaton detyrimet që paraqesin në marrëveshjen për përfundimin e konfliktit ndërmjet dy palëve. Duke folur gjatë samitit të G7-s, Trump i tha se dokumenti që pritet të nënshkruhet të premte në Zvicër nuk është ende një marrëveshje përfundimtare, por një memorandum mirëkuptimi. Nëse nuk më pëlqen, do t'u rikthehemi sulmeve, deklaroi Trumpi, duke shtuar se SBA-ja është e gatshme të ndërmarrë përsëri bombardime nëse Irani nuk respekton kushtet e raportuara. Presidenti amerikan akuzoi udhëheqjen iraniane për sjellje problematike gjatë dekadave të fundit, duke u referuar periudhës pas revolucionit Islam të 1979-s. SBA-ja dhe Irani arritën një anpushim të përkohshëm në muajin prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, ndërsa ata anën shpallën një marrëveshje korniz për të dhënë fund konfliktit.
0: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se mirëkuptimi mes Washingtonit dhe Teheranit është arritur si rezultat i fuqisë amerikane, duke theksuar se mes palëve nuk ekziston marrëdhënie besimi dhe se çdo hap do të varet nga zbatimi i detyrimeve. Duke folur pas takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel, Hegseth tha se ky mirëkuptim ndryshon nga marrëveshjet të mëparshme, sepse sipas tij është rezultat i veprimeve konkrete të SBA-s. Dhe ai e krahasoi atë me marrëveshjen bërthamore gjatë mandatit të presidentit Barack Obama, të cilën e përshkroi si rezultat të negociatave dhe kërkesave të vazhdueshme ndaj Iranit. Sipas Hegsethit, marrëveshja e re erdhi pas muajsh bombardimesh dhe një bllokade të fortë, të cilat e detyruan Iranin të ulej në tryezën e bisedimeve. Ai theksoi se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe as kapacitete të tjera që përbëjnë kërcënim. Hegseth vuri në pas se presidenti amerikan e ka bërë të qartë se nëse Irani nuk respekton zotimet, SBA-ja është e gatshme të ndërhyjë përsëri. Ai kërkoi që Teherani të heqë dorë nga objektivat bërthamore, të dorëzojë materialet bërthamore dhe të mbyllë

0: objektet përkatëse. Me zgjithat, a ju shtoj se Washingtoni preferon në zgjidhjen diplomatike, por është i përgatitur për veprim ushtarake nëse do të jetë nevojshme. Lidhur me ngushticën e Hormuzit, sekretari amerikan i mbrojtjes tha se forcat amerikane do të tërhiqen nga blokada, të hiqet plotësisht dhe tregtia të rifilloj, por sqaroi se një pjesë e madhe e bazave amerikane në rajon do të mbeten aktive. Ai nënvizoi se çdo veprim do të bazohet në verifikim të vazhdueshëm dhe jo në besim, duke thënë se çësia e re nuk do të jetë si marrëveshjet e mëparshme të epokës Obama. Ekseti foli edhe për konceptin e tij të quajtur NATO 3.0, duke thënë se SBA-ja do të rishikojë vendosjen e trupave dhe bazave të saj në Evropë e në botë.
1: Kryetari i Parlamentit të Iranit Mohamed Bagher Ghalibaf deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të rikthehet më gjendjes që kishte përpara luftës dhe se anije do të paguajnë tarifa për shërbimet e ofruara në përputhje me rregullat ndërkombëtare. Duke folur për televizionin shtetëror iranian, Ghalibafi u përgjigj pyetjeve lidhur me marrëveshjen e arritur me SBA-n. Gjatë luftës pata thënë se Hormuzi nuk do të rikthehet më kurrë kushteve të mëparshme, edhe sot mbajtë të njëjtin qëndrim, tha ai. Kryeparlamentari iranian theksoi se Teherani nuk do ndërmarr hapa në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe rregullat detare në këtë ngushticë. Sipas tij, vendet me dalje në ngushtica ndërkombëtare kanë të drejta dhe detyrime. Ndër këto të drejta është edhe marrja e pagesave për shërbimet që ofrojmë, shpjegoi Ghalibafi. Ai gjithashtu shprehu mospesim ndaj administratës amerikane, duke thënë se edhe nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare dhe ajo miratohet nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ajo sërish nuk do të konsiderohet e besueshme. Sipas Ghalibafit, në tekstin e marrëveshjes parashikohet dhe një dëmshpërblim prej 300 miliardë dollarësh për Iranin, i përshkruar me terma të rindërtim dhe zhvillim ekonomik. Çdo detyrim që kemi pranuar në këtë marrëveshje bazohet në parimin hap pas hapi, edhe pika 13 është hartuar pikërisht mbi këtë bazë. Nëse SBA-ja nuk i përmbush detyrimet e saj, ne gjithashtu nuk do të ndërmarrim asnjë hap, u shpreh Ghalibafi mes të tjerësh.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri i jashtëm i Iranit Abbas Araghchi i ka deklaruar homologut të tij rus Sergei Lavrov se sulmet izraelite ndaj Libanit duhet të ndalen plotësisht. Sipas ministrisë së jashtëm iraniane, gjatë një bisede telefonike të zhvilluar të mërkurën, dy ministrat diskutuan memorandumin e mirëkuptimit të arritur në Islamabad, si dhe çështjen rajonale dhe marrëdhënie dypalëshe. Araghchi e informoi Lavrovin mbi detajet e memorandumit dhe theksoi përgjegjësinë e SBA-s për të garantuar zbatimin e plotë të dispozitave të tij. Ai gjithashtu nënvizoi domosdoshmërinë e ndërprerjes së plotë të sulmeve izraelite ndaj Libanit. Nga ana e tij, Sergei Lavrov përshëndeti finalizimin e tekstit të memorandumit dhe shprehu mbështetjen e plotë të Rusisë për zbatimin e tij. Sipas deklaratës iraniane, të dy ministrat të theksuan gjithashtu nevojën që komuniteti ndërkombëtar dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-s të mbështesin marrëveshjen, si dhe rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit diplomatik ndërmjet vendeve të rajonit për forcimin e paqes dhe stabilitetit. SBA-ja dhe Irani arritën një ambushim të përkohshëm më 8 prill dhe me ndërmjetësimin e Pakistanit. Ndërkohë, Izraeli ka vazhduar sulmet e tij ndaj Libanit që nga 2 marsi, sipas të dhënave zyrtare më të fundit, mijëra persona janë vrarë ose plagosur, ndërsa më shumë se 1 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
1: Ministri i Izraelit për çështjet e diasporës, Sami Chai Chikli, deklaroi se ajo që ai e quhet i boshti Tyrkia-Katar-Pakistan paraqet shqetësim për Tel Avivin. Duke folur për një radio izraelite, Chikli tha se po formohet një bosht i ri rajonal dhe pretendoi se Tyrkia, Katar e Pakistani kanë ndihmuar në formësimin e marrëveshjes së shpallur së fundmi ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Deklaratat e tij vjen mes kritikave në rritje ndaj Benjamin Netanyahut. Figura të opozitës e kanë akuzuar këtë të fundit për dështim diplomatik, duke argumentuar se presidenti amerikan Donald Trump e përjashtoi Izraelin nga negociatat për përfundimin e konfliktit me Iranin. Sipas raportimeve, Washingtoni dhe Teherani arritën një armpushim të përkohshëm më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, ndërsa të hënën njoftuan një marrëveshje kornis për të dhënë fund konfliktit, në shkrimin zyrtar i saj pritet të bëhet në Zvicër. Vetë Netanyahu pranoi se Izraeli nuk ishte informuar për detajet e marrëveshjes bërthamore SBA-Iran. Në një konferencë për media i tha se nuk e di për mbajtjen e dokumentit, edhe pse mbrojti ofensivën 6 javore izraelite kundër Iranit. Sipas raportit, Pakistani luajti rolin kryesor ndërmjetësues mes kontakteve të shefit të ushtrisë si Munir me Washingtonin dhe Teheranin. Katari kontribuoi në ruajtjen e kanaleve të komunikimit dhe mikpriti takime me zyrtar iranian. ndërsa Tyrkia mbështeti vazhdimisht zgjidhjen diplomatike të konfliktit. Presidenti Tyrkis Recep Tayyip Erdoğan e përshëndeti marrëveshjen si një hap shumë të rëndësishëm drejt përfundimit të konfliktit, ndërsa bërë të ditur se shpreson që ajo do të hapë rrugën për paqe dhe stabilitet afatgjatë në rajon. Edhe ministri i jashtëm i Tyrkis Hakan Fidan e cilësoi marrëveshjen si një arritje të rëndësishme diplomatike që mund të ndihmojë në uljen e tensioneve rajonale. Ndërkohë Tyrkia ka vazhduar kritikat e saj ndaj veprimeve ushtarake izraelite në Iran, Gazë, Liban dhe Siri. Erdoğani deklaroi se Izraeli përbën pengesën më të madhe për paqen rajonale dhe paralajmëroi se vazhdimi i politikave të tij mund të ketë pasoja serioze për të gjithë rajonin dhe komunitetin ndërkombëtar.
0: Moska është përballur me një sulme në shkallë të gjerë me dron nga Ukraina, ku disa prej tyre arritën deri në një rafineri nafte në qytet, tha kryetari i bashkisë Sergei Sobyanin të njëjtën herë. Kievi në muajt e fundit ka shtuar sulme ndaj Rusisë duke goditur rregullisht objektet e përpunimit të naftës dhe qendrat e eksportit në përpjekje për të dobësuar të ardhurat jetike nga karburantet fosile që financojnë luftën e Moskës, e cila tashmë ndodhet në vitin e 5. Forcat e mbrojtjes aeriore po vazhdojnë të zmbrasin një sulm në shkallë të gjerë. Disa dron arritën në një rafineri të madhe në kryeqytet, shkroi Sobyanin në llogarinë e tij në Telegram. Kryetari tha se po merren masa për të menaxhuar pasojat, pa specifikuar nëse rafineria është dëmtuar. Pak para orës 7 të mëngjezi si pas orës lokale, Sobyanin tha se mbrojtja aerore ruse kishte shkatruar 23 dron gjatë natës. Një sulm me dron Ukrajinës të martën shkaktoi zjarr në një rafineri të madhe nafte jashtë Moskës dhe dëmtoi objektin. Ende nuk është e qartë nëse e njëjta rafineri është shënjestruar edhe të njëjtën. Që nga fillimi i luftës në vitin 2022, Rusia ka goditur Ukrajinën me sulme pothuajse të përditshme aerore dhe dron dhe raketa, ndërsa përpjekje diplomatike të udhëhequra nga Washingtoni për të dhënë fund konfliktit kanë ngjecur për shkak të luftës në lindjen e mesme.
1: Kurse autoritetet lokale Ukrainës e njoftuan se Rusia ka kryer një sulm me raketa ndaj Kievit, ndërsa u bën thirrje banorëve të hyjnë në strehimore vetëm disa orë pasi presidenti Volodymyr Zelensky zhvilloi bisedime me homologun amerikan Donald Trump dhe me udhëheqës evropian, ndërsa alarmet për sulme ajrore u shpallën në pjesën më të madhe të territorit të Ukrainës. Një dëshmitar i agjencisë së lajmeve Reuters raportoi se dëgjoi shpërthime në Kiev. Ndërkohë, autoritetet e qytetit Verlindor të Sumitit njoftuan se një person humbi jetën si pasojë një sulmi me mjet ajror pa pilot. Kreu i administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, shkroi në një postim në Telegram të njëjtën në mëngjes se armiku po godet kryeqytetin me raketa balistike, qëndroni në vende të sigurta derisa të përfundojë alarmi për sulme ajror. Zelenski deklaroi se në Francë ka zhvilluar biseda me Trumpin dhe me homologun francez Emmanuel Macron, pasi ishte takuar me lider të tjerë që morën pjesë në samitin e G7-s. Zelenski përshkoi këtë takim si një bisedë koordinuese me synimin për të dhënë fund luftës që Rusia po zhvillon kundër Ukrainës prej më shumë se 4 vitesh.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 18 qershor. Si sot më 1815, Napoleon Bonaparte pësoi disfatën vendimtare përballë ushtrive britanike dhe prusiane në betejën e Waterloos në Belgjik. Kjo betejë dha fund luftës 23 vjeçare ndërmjet Francës dhe shteteve evropiane. Më 22 qershor, Napoleoni abdikoi për herë të dytë nga froni. Në këtë datë të vitit 1847, kompozitori hungarez i shekullit 19, Franz Liszt, dha një koncert për Sultan Abdülmecid-in në Palatin Çeran të Stambollit. Përveç se kompozitori i shquar, ai ishte një pianist virtuoz, dirigent, mësues i muzikës, organist, filantrop, autor, nacionalist dhe terciar franceskan gjatë epokës romantike. Të njëjtën ditë të 1873-shit, reformatorja shoqërore dhe aktiviste amerikane të drejtave të grave, Susan Anthony, u gjobit me $100 për përpjekjen e saj për të votuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të vitit 1872. E lindur një familje kuakere të angazhuar për barazi sociale, ajo filloi të mblidhte peticione kundër skllavërisë që në moshën 17 vjeçare. Më 1856, Susan Anthony u bë agjente shtetërore e New Yorkut për shoqatën amerikane kundër skllavërisë. Si sot në vitin 1900, perandoresha Qishi e Kinës urdhëroi vrasjen e të gjithë shtetasve të huaj, duke përfshirë gjithashtu diplomatët dhe familjet e tyre. Ajo ishte regjente e perandorisë kineze gjatë dinastisë së Von Qing. Qishi kontrolloi në mënyrë efektive qeverinë nga viti 1861 deri në vdekjen e saj më 1908. Në këtë datë të 1928-s, pionieri i aviacionit amerikan, shkrimtarja dhe aktiviste e të drejtave të grave, Amelia Earhart, u bë pilotja e parë që kaloi Oqeanin Atlantik me avion. Ajo e realizoi këtë fluturim për 20 orë 40 minuta. Të njëjtën ditë të vitit 1936, u nda

0: Nga jeta në moshën 68 vjeçare, shkrimtari rus Maksim Gorki, themelues i metodës letrare të realizmit socialist. Ai ishte gjithashtu kandidati pesfisht për çmimin Nobel në letërsi. Disa nga veprat më të njohura të Gorkit janë Zgalemi, Makarçudra, Jeta e Klim Samginit, Nëna, Vepra e Artamonovëve, Malva dhe Lindja e Njeriu. Si sot më 1953-shin përfundoi revolucioni egjiptian që kishte nisur më 23 korrik të një viti më herët. Ky revolucion i organizuar nga lëvizja e zyrtarëve të lirë, një grup oficerësh ushtarak të udhëhequr nga Mohamed Najib dhe Gemal Abdel Nasser, përmbysi dinastinë Muhammed Aliut dhe shpalli Republikën e Egjiptit, që do të bëhej shteti i parë me tiparet e një regjimi socialist në Afrikë. Në këtë datë të vitit 1979, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan traktatin SALT II në kuadër të raundit të dytë të bisedimeve për kufizimin e armëve strategjike. Të njëjtën ditë të 1983-shit, gjatë programit Shuttle Space STS-7, astronautja Sally Ride u bë gruaja e parë amerikane që doli në hapësirë. Ky ishte misioni i shtatë i NASA-s në hapësirë dhe misioni i dytë për anijen kozmike Challenger, e cila qëndroi në hapësirë 6 ditë e 2 orë dhe vendosi disa satelitë në orbitë. Si sot në vitin 1988, kryeministri i atëhershëm i Tyrkisë Turgut Özal u sulmua me armë ndërsa po mbante një fjalim në kongresin e partisë së tij. Özali i shpëtoi këtij atentati vetëm me një plagë në dorë. Në këtë datë 2005-s vdiq në moshën 90 vjeçare piktori i famshëm turk Nuri İlem, i njohur sidomos për portretet e gruas së Anadolit. Ai ishte një nga figurat kryesore të lëvizjes artistike të socialrealizmit në Tyrki. Të njëjtën ditë të vitit 2009 u lëshua në hapësirë mjeti zbulues i orbitës Hënore, një anije kozmike robotike e NASA-s që aktualisht po hulumton satelitin e planetit ton në një orbit ekscentrike polare të hartës. Të dhënat e mbledhura nga ky mjet janë përshkruar si thelbësore për planifikimin e misioneve të ardhshme të NASA-s në Hënë. Si sot më 2010 ndroi jetë shkrimtari famshëm portugez José Saramago, laureat i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1998. Disa nga veprat më të njohura të tij janë Kaini, Letë Ulërim, Nata dhe Çto të bëj me këtë libër, Perëndia Dorace, Tjetri si unë, Udhëtimi i elefantit, Udhëtimi i përkryer, Ungjilli sipas Jezu Krishtit dhe Verbëri. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 18 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Ју флет зъри и Турција.
14: Чели ши Туарчи чишен Бонко Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
16: Да, да Турција гаг радио да.
17: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
18: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
19: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
1: Ayç Radyo Voça Türkiye.
2: Говорит голос Türkiye.
0: Efirde Türkiye Ovası.
9: Gitleyer Türkiye'nin teki radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
17: İni adalah Radio Suara Türkiye.
6: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
19: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na

Gjurmët turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkis. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, pasi përfunduam eksplorimin e vlerave që janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s nga Tyrkia, tani vazhdojmë të zbulojmë zonat e rëndësishme të trashëgimisë që janë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Në këtë episod, rrugëtimi ynë na çon drejt maleve të mjegulluara të detit të zi, ku do të vizitojmë një prej objekteve historike më mbreslënëse të Tyrkis. Manastiri i Shënëmërisë Virgjër, i njohur gjithashtu si Manastiri i Virgjëreshës Mari apo Manastiri i Sumelës. I vendosur mbi shkëmbin të thepisur që dominojnë luginën Altën Dere, në rrethin Maçka të provincës së Trabzonit, Manastiri i Shënëmërisë Virgjër spikat jo vetëm me arkitekturën e tij, por edhe me lidhjen e fuqishme që ka krijuar me mjedisin natyror ku ndodhet. I njohur nga populli edhe si Manastiri i Shënëmërisë, ky monument ka vazhduar të ekzistojë për shekuj si një qendër e veçantë ku besimi, arti, arkitektura dhe natyra janë bashkuar në të njëjtin vend. Pamja e tij, sikur është kapur pas sipërfaqes shkëmbore që ngrihet nga thellësitë e luginës, e ka bërë atë një prej trashëgimive kulturore më të njohura të Tyrkisë. Manastiri i Sumelës nuk është përfshirë ende në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, por në listën e përkohshme. Sipas regjistrave të qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ai është përfshirë në listën e përkohshme në vitin 2000 me emrin Manastiri i Shënëmërisë së Virgjër, Manastiri i Sumelës. Ky status tregon se monumenti konsiderohet ndër pasuritë kulturore të rëndësishme që mund të propozohen në të ardhmen për përfshirje në listën e trashëgimisë botërore. Një prej veçorive më të spikatura të Sumelës është harmonia e krijuar ndërmjet arkitekturës ndërtuar nga dora e njeriut dhe mjedisit të vështirë natyror. I vendosur në shpatet e pjerta të luginës Altën Dere, manastiri nuk paraqet një strukturë të shkëputur nga natyra, por një kompleks që bashkëjeton me të. Kjo veçori e shndron atë jo vetëm në një objekt kulti, por edhe në një zonë trashëgimie të veçantë me karakter peizazhi kulturor. Ansambli arkitektonik që shohim sot është formuar gjatë periudave të ndryshme përmes shtesave dhe ndërhyrjeve të njëpasnjëshme. Në kompleksin e manastirit përfshihen kisha shkëmbore, kapelat, disa ambiente akomodimi, një bujtin, një bibliotek, kuzhina, ajazma apo pusi i shenjtë dhe njësi shërbimi të ndryshme. Prania e të gjitha këtyre strukturave së bashku tregon se Sumela në të kaluara nuk ka qenë vetëm një vend adhurimi, por edhe një qendër e rëndësishme për edukim, strehim dhe transmetim kulturor. Një prej elementeve më tërheqëse të manastirit të Shënëmërisë së Virgjër janë afresket e tij. Në muret e kishës shkëmbore dhe të kapelave gjenden piktura që paraqesin skena biblike, të tilla si fragmente nga jeta e Jezu Krishtit dhe e Shënëmërisë. Këto vepra nuk përcjellin vetëm rrëfime fetare, por gjithashtu ruajnë deri në ditët tona kuptimin artistik dhe pasurinë kulturore të periudhave në të cilat janë krijuar. Edhe në dosjen e listës së përkohshme të UNESCO-s theksohet se ky manastir ka rëndësi ndërkombëtare si një pasuri kulturore për nga veçoritë arkitekturore, vlerave artistike dhe dëshmisë që paraqet për traditën historike të manastireve. Nga ana tjetër, ruajtja e manastirit të Sumelës kërkon një proces më të ndërlikuar në krahasim me shumë monumente historike të tjera. Kjo sepse këtu nuk duhet mbrojtur vetëm elementet arkitekturore, por edhe zona shkëmbore ku ndodhet monumenti, mjedisi natyror për rreth dhe siguria e vizitorve. Për këtë arsye, qasja e zhvilluar në Tyrki për mbrojtjen e kësaj trashëgimie bazohet në një model gjithëpërfshirës që trajton së bashku ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe sigurinë e mjedisit natyror. Në kuadër të punimeve të zhvilluara nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkisë, janë zbatuar restaurime, përforcime,

rregullimet të mjedisit dhe masat e gjera kundër rrezikut të rënjes së shkëmbive. Manastiri, i cili u mbyll për vizitorët në vitin 2015 për shkak të punimeve restauruese dhe atyre të sigurisë, u rihap pas përfundimit gradual të ndërhyrjeve në faze të ndryshme. Gjatë këtij procesi, ruajtja e strukturës historike dhe garantimi i sigurisë së vizitorëve kanë qenë ndër prioritetet kryesore. Sot, një prej çështjeve kryesore që lidhen me zonën e manastirit të Shën Mërisë së Virgjër është menaxhimi i qëndrueshëm i vizitave. Si një prej qendrave më të frekuentuara të turizmit kulturor dhe fetar në Turqi, manastiri prej çdo vit një numër vizitorësh shumë të madh. Prandaj, organizimi i transportit, shtigjet e ecjes, menaxhimi i mjedisit dhe masat për sigurinë e vizitorëve janë bërë pjesë të rëndësishme të politikës së konservimit. Një tjetër çështje e rëndësishme është menaxhimi i rrezikeve natyrore. Shpatet shkëmbore që japin Symelës pamjen e saj të jashtëzakonshme, sillin gjithashtu rreziqe si rënje e gurve e shkëmbive dhe lëvizjet e terrenit. Punimet e kryera viteve të fundit synojnë t'i zvoglojnë këto rreziqe dhe t'a përcjellin këtë zonë te brezat e ardhshëm në mënyrën më të sigurt të mundshme. Manastiri i Virgjëreshës Marie është gjithashtu një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë historike të shumëfish të Anadolit. Duke mbartur gjurmë nga periudha e vonë bizantine, dinastia e Komnenëve të Trabzonit dhe periudha Osmane, kjo strukturë tregon se deti i zi ka qenë një pikë takimi kulturave të ndryshme përgjatë historisë. Përpjekjet e Turqisë për mbrojtjen dhe promovimin e kësaj trashëgimie kontribuojnë në ruajtjen e diversitetit kulturor. Kur hedhim sot një vështrim manastirit të Shën Mërisë së Virgjër, nuk shohim vetëm një strukturë mbreslënse të ndërtuar mbi shkëmbinj, por gjithashtu besimin, artin, përpjekjen njerëzore dhe marrëdhënien e njerëzit me natyrën. I ngritur mes mjegullave të lugirës Altën Dere, ky monument është një memorie kulturore fuqishme që bart përvojën e shekujve deri në ditët e sotme. Fakti që Symela është në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s tregon se ajo mund të vlerësohet në të ardhmen brenda një kuadri më të gjerë ndërkombëtar të mbrojtjes dhe promovimit. Në të njëjtën kohë, kjo paraqet edhe një tregues të rëndësishëm të përkushtimit të Turqisë për ruajtjen e trashëgimisë historike të saj. Në këtë episod të udhëtimit ton me titull Gjurmë turke në UNESCO, zbuluam një trashëgimi kulturore të jashtëzakonshme, të ndërthurur me natyrën në shkëmbinjtë e thepisur të detit të zi. Manastiri i Symelës na kujton se trashëgimia kulturore mund të vazhdojë të jetojë ndonjëherë në shpatët e një mali, diku tjetër në sipërfaqen e një shkëmbi, dhe hera herës në një kujtesë të ruajtur prej shekujsh. Brenda thesarit kulturor të Turqisë, manastiri i Shën Mërisë së Virgjër zë një vend të veçantë me arkitekturën, vlerën artistike, historinë dhe punimet për mbrojtjen e tij. Kjo trashëgimi e fuqishme që shtrihet nga e kaluara në të sotmen, vazhdon të jetojë në zemër të detit të zi. Në udhëtimin tonë të ardhshëm do të shkojmë në një tjetër ndalesë të rëndësishme që ndodhet në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe do të zbulojmë së bashku një tjetër faqe të pasurisë kulturore madhështore të Turqisë. Miru dhe gjofshim. Gjurmë turke në UNESCO.

Mister Vyr për para se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonike, ju kujtojmë edhe njërë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan u pritet nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Rusi. Kremlini publikoi proces verbalin e fjalës hyrëse të takimit, ku Putini theksoi se marrëdhëniet të ndërmjet të Moskës dhe Ankaras po zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme dhe shprehu kënaqësinë e tij të madhe për këtë ecuri. Zyrtari iranian dhe amerikan konfirmuan se memorandumi i mirëkuptimit u nënshkrua zyrtarisht të mërkurën. Sipas raportimeve në media, Trumpi e nënshkroi personalisht dokumentin gjatë një darke me presidentin e Francës Emmanuel Macron në Pallatin e Versailles. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi Iranin se SHBA-ja është e gatshme të rifillojë sulmet ushtarake nëse Teherani nuk respekton detyrimet e marrëveshjes që pritet të nënshkruhet të premten në Zvicër. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se mirëkuptimi mes Washington

Washingtonit dhe Teheranit, është arritur si rezultat i fuqisë amerikane, duke theksuar se mes palëve nuk ekziston marrëdhënie besimi dhe se çdo hap do të varet nga zbatimi i detyrimeve. Një ministër izraelit ka shprehur shqetësimin për ato që e quajti boshti Tyrkia, Katar, Pakistan, duke pretenduar se këto tre vende luajtën rol të rëndësishëm në arritjen e marrëveshjes mes Shebas dhe Iranit. Të gjusë të ndërruar, ishte kjo transmitimi i TRT-së që për sot. Sërisht, do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe epizodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, shijet e rrugës në Tyrkje dhe temën e ditës. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e këtij misioni, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Të ndëruar dëgjues, përshëndetje nga studio numër 7 e Radio Zëri Tyrkes. Sot është e premte, 19 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët Turksat 3 dhe 4 dhe në internet në trt.dinle.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve, do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Tema ditës, si dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsi të kohës do kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Stella Nës dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit në 55 minutat në vijim do të jetë Gökhan Polat.

0: i kryesuar nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, diskutoi luftën kundër terrorizmit, zhvillimet rajonale dhe çështjet e politikës së jashtme. Në deklaratën përfundimtare u theksua mbështetja për paqen rajonale, procesin e normalizimit mes Iranit dhe SHBA-s, si dhe për integritetin territorial të Siris. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaja Kallas, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me Tyrkinë në fushën e mbrojtjes. Ai u bëri thirrje vendeve anëtare të BE-s të punojnë më ngushtë me Ankaran, duke nënvizuar rolin e saj në NATO dhe në sigurinë evropiane. Zyrtarët izraelit kanë shprehur shqetësimin se përkeqësimi i marrëdhënieve me Shtëpinë e Bardhë mund të çojë në kufizimet ushtarake apo edhe embargo armësh nga SHBA-ja. Sipas raportimeve, Washingtoni po ushton presion ndaj Izraelit që të ulë tensionin në Liban dhe të mbështesë përpjekjet diplomatike me Iranin. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka shtyrë udhtimin e planifikuar në Zvicër për shkak të paqartësive logjistike lidhur me bisedimet teknike me SHBA-s dhe Iranit. Megjithatë, Washingtoni shprehet i gatshëm që negociatat të nisin sa më shpejt. Presidenti francez Emmanuel Macron kritikoi strategjinë ushtarake të Izraelit në Gaz, Liban dhe Bregun Perëndimor, duke thënë se ajo nxit zemrim dhe dhunë në rajon. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e marrëveshjes me Iranin dhe nevojën për zgjidhje diplomatike në vend të luftës.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Këshilli i Sigurisë Kombëtare umblon dhe kompleksin presidencial në kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan. Pas takimit që zgjati rreth 2 orë, u publikua një deklaratë ku trajtuan lufta kundër terrorizmit, zhvillimet rajonale dhe çështjet e politikës së jashtme. Në deklaratë thuhet se janë vlerësuar aktivitetet e zhvilluara brenda dhe jashtë vendit kundër kërcënimeve ndaj unitetit dhe integritetit kombëtar të Tyrkisë, veçanërisht nga PKK, KGK, PYD, YPG, FETÖ dhe Daesh. U vëtheksit e punimet e zhvilluar në kuadër të objektiveve Tyrkje pa terrorizm dhe rajon pa terrorizm, duke u theksuar vendosmëria për të eliminuar barën që terrorizmi i shkakton vendit dhe rajonet. Gjatë mbledhjes u diskutuan edhe operacionet kundër krimit të organizuar, ndërsa u theksua sa hapat e vendosur për mbrojtjen e qetësisë dhe sigurisë së qytetarëve do të vazhdojnë. Në deklaratën nënvizua se Tyrkia në cilësinë e shtetit garantues mbetet e vendosur për të mbrojtur sigurinë dhe mirëqenien e turqëve qipriot. Gjithashtu theksua se nuk do të lejohen iniciativa që dëmtojnë të drejtat dhe interesat e Republikës Turke të Qiprës së Veriut dhe që cënojnë paqen në Mesdhenjën Lindor. Kjo i shprehu kënaqësinë për marrëveshjen e arritur mes Iranit dhe SHBA-s, duke theksuar rëndësinë e vazhdimësisë së procesit pandërprerje. Po ashtu theksua se Tyrkia do të vazhdojë të kontribuojë për paqen dhe stabilitetin rajonal. Zhvillimet për vendosjen e stabilitetit në Siri u vlerësuan pozitivisht, ndërsa u riafirmuan mbështetja për unitetin dhe integritetin territorial të vendit. Deklarata theksoi gjithashtu se veprimet e Izraelit në Gaz, Bregun Perëndimor, Jerusalem Lindor dhe Liban po dëmtojnë përpjekjet për paqen në rajon, duke i bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të mbajë një qëndrim parimor. Gjithashtu theksua se bashkëpunimi strategjik me Irakun do të vazhdojë edhe gjatë mandatit të qeverisë së re. Për luftën Rusi-Ukrainë u bë thirrje palëve që të punojnë për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Në fund u vlerësuan edhe zhvillimet në Afrikë dhe në Kaukazin Jugor, ndërsa u theksua se Tyrkia do të vazhdojë të mbështesë paqen, stabilitetin dhe bashkëpunimin në këto rajone.
0: Ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit, Indonezisë, Jordanisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe publikuan një deklaratë të përbashkët me shkrim lidhur me sulmet e kolonëve izraelit që kanë pushtuar tokat palestineze në Bregun Perëndimor. Sipas deklaratës, ministrat e jashtëm dënuan fuqishëm dhunën e vazhdueshme edhe në përshkallëzim të kolonëve kundër palestinezëve në Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë edhe sulmet e fundit ndaj xhamisë së madhe në fshatin Xhixhilia në veri të Ramallahut, si dhe ndaj xhamisë Al-Faruk në fshatin Mezra en Nubani. Ministrat theksuan se këto sulme përbëjnë një shkelje të qartë së drejtës ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare, si dhe të rezolutave përkatëse të Kombeve të Bashkuara, duke cenuar paprekshmërinë e vendeve të adhurimit dhe të vendeve të shenjta. Po ashtu ata deklaruan se hedhin poshtë në mënyrë të prerë sulmet e dënueshme të kolonëve izraelit që kanë pushtuar territoret palestineze, si dhe vazhdimin e masave të palishme izraelite që nxisin paqëndrueshmërinë, dhunën dhe ekstremizmin në territoret palestineze të pushtuara dhe që minojnë përpjekjen ndërkombëtare për arritjen e paqes. Ministrat nënvizuan se e konsiderojnë Izraelin si fuqi pushtuese përgjegjëse për këto sulme, ndërsa përsëritën thirrjen e tyre drejtuar bashkisë ndërkombëtare që të përmbush përgjegjësitë e saj ligjore dhe morale, duke e detyruar Izraelin të jap fund veprimeve të rrezikshme që përshkallëzojnë

intencionet në bregim përëndimor të pushtuar, të ndalojnë praktikat e ti të paliqme, të japin fund dhunës e kolonve, të kërkojnë llogarinë nga autorët e këtyre krimeve dhe të sigurojnë që ata të mos mbeten pa undeshkuar. Ministri

0: Bojtës të aliancës mbështetjen për Ukrajinën dhe sfidat e reja të sigurisë. Ai theksoi se Tyrkia vazhdon të jetë ndër 5 kontribuesit kryesor të NATO-s dhe ka informuar aliatët mbi përgatitjet dhe pritshmëritë për samitin e Ankaras. Sipas tij, NATO po përballet me një nga periudhat më komplekse të sigurisë në historinë e saj, kur krahas kërcënimeve konvencionale po shtohen sulmet hibride, kërcënimet kibernetike, terrorizmi, rreziqet energjetike dhe paqëndrueshmëria rajonale. Gülerin nënvizoi se Tyrkia është një pjesë e pandashme e kapaciteteve strategjike dhe operacionale të aliancës dhe se synon të forcojë unitetin e NATO-s të rrisë gatishmërinë përballë kërcënimeve të ardhshme dhe të kontribuojë në zhvillimin e vizionit strategjik të saj. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e industrisë turke të mbrojtjes për sigurinë kolektive të NATO-s, duke vënë në dukje se sistemet vendase kontribuojnë në ndërveprueshmërinë dhe aftësinë shkurajuese të aleancës. Duke folur për luftën Rusi-Ukrainë, Güler tha se stabiliteti i Detit të Zi është pjesë e pandashme e sigurisë euroatlantike dhe se Tyrkia vazhdon të zbatojë me vendosmëri Konventin e Montreux, duke mbështetur stabilitetin rajonal. Në lidhje me zhvillimet në lindjen e mesme e përsëriti dhe më pas përshëndeti marrëveshjen mes SBA-s dhe Iranit për të dhënë fund konfliktit dhe deklaroi se Tyrkia është e gatshme të mbështesë operacionet e pastrimit të minave në ngushticën e Hormuzit nëse do të jetë e nevojshme. Güler kritikoi gjithashtu marrëveshjen ushtarake mes Francës dhe administratës greko-qipriote, duke cilësuar atë si një nismë që cenon ekuilibrat e ndjeshëm në mesdhenën lindor dhe bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare. Ai ritheksoi se Tyrkia do të vazhdojë të mbrojë të drejtat dhe interesat e saj, si dhe sigurinë e Republikës Turke të Kiprës së Veriut. Ministri turk theksoi se Tyrkia nuk është një aktor në periferi të arkitekturës së sigurisë, por një nga vendet kryesore që kontribuon në formësimin e së ardhmes së NATO-s dhe sigurisë rajonale.
1: Sipas një njoftimi të Ministrisë së Mjedisit, Urbanizmit dhe Ndryshimeve Klimatike të Tyrkisë, ministri Murat Kurum është takuar me ministrin e Arkitekturës, Ndërtimit dhe Shërbimeve të Banesave të Kirgjizisë, Nurdan Orhuntayev, dhe delegacionin e tij që e shoqëronte. Gjatë takimit të zhvilluar në Ministrinë e Ankara, u nënshkrua marrëveshje për bashkëpunim në fushën e planifikimit urban mes dy vendeve. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetin social turk M Social, ministri Kurum bëri të ditur se ka zhvilluar një takim produktiv me Orhuntayevin në ministri. Ai njoftoi se pas takimit u nënshkrua marrëveshja që do të forcojë shkëmbimin e njohurive dhe përvojës në fushën e urbanizmit dhe planifikimit të qyteteve. Kurum theksoi se kjo marrëveshje do të kontribuojë në zhvillimin e qyteteve të sigurta dhe të banueshme dhe beson se ajo do të forcojë më tej partneritetin strategjik mes dy vendeve mike, si dhe do ta bëjë më të dukshëm përvojën e sektorit turk të ndërtimit dhe konsulencës në rajon.
0: Nga Bashkimi Evropian erdhi një paralajmërim për Greqinë lidhur me Tyrkien. Paralajmërimi u bën nga përfaqësuesi i lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas. Në intervistë për gazetën greke Tanea, Kallas tha se bashkëpunimi me Tyrkien, veçanërisht në fushën e mbrojtjes, është i rëndësishëm. Duke referuar përpjekjeve të Greqisë për të penguar pjesëmarrjen e Tyrkisë në programin evropian të mbrojtjes SAFE me vlerë 150 miliard euro, ajo deklaroi: "Ne rekomandojmë të bashkëpunojmë me Tyrkien, shtetet anëtare të BE-s po përpiqen për një bashkëpunim më të ngushtë me Tyrkien për shkak të mos pjesëmarrjes së saj në SAFE në mbrojtje, sepse shumica e vendeve anëtare të BE-s ndodhen së bashku me Tyrkien në NATO, ku ajo luan një rol të rëndësishëm", deklaroi Kallas. Kallas, ndaj pyetjeve provokuese të një gazete greke se Tyrkia po kërcënon dy vende të BE-s, u përgjigj duke thënë se Evropa ka nevojë për bashkëpunim me Tyrkien, veçanërisht në fushën e mbrojtjes. Ajo vuri në dukje rëndësinë strategjike të Tyrkisë në arkitekturën e sigurisë evropiane dhe rolin e rëndësishëm brenda NATO-s.
1: Rusia i ka dorëzuar Ukrainës mbetjet mortore të 522 personave të identifikuar si ushtarë të vrarë, njoftuan zyrtarët në një nga rastet të pakta të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve në luftë. Si rezultat i përpjekjeve të riadhësimit, trupat e 522 personave të ndjerë janë kthyer në Ukrainë, bëri të ditur të enten në rrjetet social qendra ukrainase për çështjet e të burgosurve të luftës. Sipas palës ruse, trupat të u përkasin shtetasve të Ukrainës, veçanërisht ushtarakve, thuhet në njoftim. Deputeti rus Shamsail Saraliev e konfirmoi informacionin për transmetuesin rus RBC dhe e tha se Rusia kishte marrë në këmbim trupat e 33 ushtarëve të saj. Ukraina nuk sqaroi nëse kishte dorëzuar ndonjë trup në anën ruse. Fotografitë e publikuara nga qendra ukrainë

nëse tregonin persona me maska dhe veshje të bardha mbrojtëse, duke shkarkuar kamion të bardh. Njoftime për shkëmbimin u bën në të njëjtën kohë kur të dyja palët po kryenin sulme masive me dron ndaj kryeqyteteve të njëra tjetrës. Bisedimet për përfundimin e më shumë se 4 viteve luftën mbeten të ngrira, që nga fillimi i luftës së Rusisë kundër Ukrainës në vitin 2022, shkëmbimet e të burgosurve dhe të trupëve të ushtarëve të rënë kanë qenë ndër fushat e rralla të bashkëpunimit midis Moskës dhe Kievit. Nuk ekziston një shifër e vetme e verifikuar për të gjitha shkëmbimet e të burgosurve dhe të trupave të vrarëve që nga fillimi i luftës. Të dyja vendet mbajnë statistika të veçanta dhe shifrat e tyre shpesh nuk përputhen. Shtabi koordinues i Ukrainës për trajtimin e të burgosurve të luftës njoftoi në shkurtë se më shumë se 8000 të burgosur ukrainas janë kthyer nga robëria ruse që nga fillimi i luftës.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Zvicra njoftoi të prendëm se bisedimet e planifikuar për zbatimin e marrëveshjes që sonon të jap fund luftës në lindjen e mesme janë shtyrë, vetëm pak orë pas u anulua vizita e ndihmës presidentit amerikan J.D. Vance në vendin alpin. Ministri i Jashtëm i Zvicrës bëri të ditur se takimet e planifikuara mes SBA-s, Iranit, Katarit dhe Pakistanit janë shtyrë pa përcaktuar një datë të re. Sipas autoriteteve zviceriane, puna përgatitore në Burgenstock po vazhdon dhe Zvicra mbetet e gatshme të lehtësoj procesin. Shtëpia e Bardhë kishte njoftuar më herët anulimin e vizitës së Vance, duke theksuar se organizimi i këtyre negociatave ka qenë gjithmonë i ndërlikuar dhe i paparashikueshëm. Ndërkohë, agjencia iraniane Tasnim raportoi se ende nuk është konfirmuar udhëtimi delegacionit iranian drejt Zvicrës.
2: Si pas një raporti të kanalit televiziv amerikan CNN, Irani ka kërkuar garanci që luftimet në Liban të përfundojnë para rifilimit të bisedimeve me SBA në Zvicër. Iranianët kanë kërkuar garanci që, si që përcaktohet në marrëveshjen e nënshkruar, luftimet në Liban të ndalen, tha diplomati, duke shtuar se ndërmjetësit po punojnë aktivisht për zgjidhjen e kësaj çështje. Diplomati theksoi se bisedimet e planifikuara janë shtyrë përkohësisht për shkak të sulmeve izraelite në Liban, ndërsa nuk dhe detaje për pritjet se kur mund të rifillojnë negociatat.
1: Edhe shtëpia e Bardhë njoftoi se zëvendës presidenti SBA-s J.D. Vance ka shtyrë udhëtimin e tij në Zvicër pasi detajet logjistike për bisedimet teknike të pritshme me Iranin ende nuk janë zgjidhur. Për momentin zëvendës presidenti nuk do të niset, tha një zëdhënës i shtëpisë së Bardhë të njëjtën. Vance pritet udhëtonte në Zvicër në kuadër të përpjekjeve për të avancuar diskutimet me Iranin. Siç tha zëvendës presidenti në konferencën e tij për shtyp, planet për bisedime teknike të ardhshme ende nuk janë finalizuar. Delegacioni amerikan ka qenë i gatshëm të niset në mundësinë e parë, por logjistika e këtyre negociatave nuk ka qenë kurrë thjesht apo e parashikueshme, tha zëdhënësi. Ai shtoi se SBA-ja pret që bisedime teknike të fillojnë sa më shpejt jetë e mundur. Më herët gjatë ditës, Vance u tha gazetarëve se planifikonte të shkonte në Zvicër dhe se bisedime teknike me Iranin mund të nisnin këtë fundjavë. Ndoshta negociate teknike do të fillojnë këtë fundjavë. Ky mbetet plani, por mund të ndryshojë. Irani nuk është një vend i lehtë për t'u larguar dhe ne po përpiqemi të përcaktojmë saktësisht kohën, tha ai. Agjencia iraniane e lajmeve Tasnim raportoi se asgjë nuk është konfirmuar lidhur me udhëtimin e delegacionit iranian në Zvicër. Në një deklaratë me shkrim, Mujteba Hamenei tha se kishte miratuar marrëveshjen, donë se kishte një pikpamje të ndryshme, pa dhënë holësi të mëtejshme. Mes të tjerësh, ai në deklaratën shkruan se ka dhënë miratimin për shkak të angazhimit të zyrtarëve, përfshirë presidentin Mesud Pezeshkian, për të mbrojtur të drejtet e popullit iranian. Ai shtoi se në të ardhmen do të zhvillojnë negociata të drejtë për drejta me SBA-n, por kjo nuk do të thotë pranim i pikpamjeve të armikut. Ndërkohë, kryenegociator iranian Mohamed Bager Ghalibaf paralajmëroi të premte në rrjetin social X kundër çdo shkelje të marrëveshjes. Nëse pala tjetër sillet në mënyrë të papërshtatshme, shkel marrëveshjen ose te kalon kufit, nuk ka asnjë dyshim se do t'i jepet një përgjigje vendimtare armikut, shkroi ai. Para shtyrjes së udhëtimit të Vance, kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif kishte shtyrë gjithashtu vizitën e planifikuar në Zvicër, ku autoritetet pakistaneze kishin menduar të organizonin një ceremoni zyrtare në shkrimit të marrëveshjes. Sipas dy zyrtarëve të lartë që folën në kushte anonimiteti, vizita u anulua pasi marrëveshja ishte nënshkruar tashmë nga Irani.

0: Edhe shbaja.
1: Zyrtarët izraelitë të druen se përqarja me shtëpin e bardë mund të qojnë embargo armësh dhe kufizime në bashkëpunimin e sigurisë, raportoi gazeta izraelite Mariv. Si pas raportit të publikuar të enten, zyrtarët izraelitë janë të shqetsuar se nëse Tel Avivi vazhdon të bajë qëndrimin e tij aktual, mos marveshja në thellim me Washingtonin në sfondin e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar së fundi mes Shëbas dhe Iranit, mund të rezultojë në vonesa të dërgesave të armëve, kufizimeve të ndihmës ushtarake dhe madje masa më të ashpra përfshirë një embargo armësh. Sipas tyre, komentet e presidentit amerikan Donald Trump, ku ai kritikoi përshkallëzimin izraelit në Liban dhe bëri vërejtje personale ndaj Benjamin Netanyahu, janë sinjal se presioni amerikan po ushtrohet në prapaskenën dhe pritet të shtohet të pasë në shkrimit të memorandumit mes Washingtonit dhe Teheranit. Raporti tekson se Trumpi ka ushtruar presion ndaj Netanyahu të gjatë javëve të fundit për të treguar fleksibilitet në frontin verior si pjesë e përpjekjeve për të siguruar nënshkrimin e marrëveshjes me Iranin. Sipas zyrtarëve të cituar nga gazeta, kërkesat amerikane përfshin tërheqjen e Izraelit nga 5 pozicione në Libanin Jugor, largimin nga zona e Hermonit në Siri dhe uljen e ndjeshme të përshkallëzimit ushtarak që mund të rrezikoj procesin diplomatik me Iranin. Ata vlerësojnë se Washingtoni do të vazhdoj presionin dhe do të kërkojnë nga Netanyahu një angazhim për tërheqje. Si pas të njëjtëve zyrtar, po bëhen përpjekje për të riparuar marrëdhëniet me shtëpinë e bardhë, po shqyrtojnë mundësia e një takimi me Trumpin ose dërgimi një delegacioni të lartë në Washington, megjithse deri më tani nuk ka pasur përgjigje nga pala amerikane. Më herët Trumpi kishte deklaruar për transmetuesin izraelit Kan se mbështet Netanyahu në zgjedhjet e tetorit. Megjithatë, këto komente erdhën pasi ai kishte kritikuar ashpër operacionet izraelite në Liban. Sipas raportimeve, gjatë një bisede private të tensionuar për operacionin izraelit në Liban, i cili rrezikonte negociatat SHBA-Iran, Trumpi reagoi me zemrim ndaj Netanyahut dhe përdori gjuhë të ashpërt për të shprehur pakënaqësinë e tij.
0: Strategji ushtarak e Izraelit në Liban, Gaz dhe Bregun Perëndimor të Pushtuar është në kundërshtim me interesat e veta, pasi po nxit zemërim dhe dhunë, tha presidenti francez Emmanuel Macron të enten. Macron i tha transmetuesit France 2 se presidenti amerikan Donald Trump kishte të drejtë kur i bëri thirrje Benjamin Netanyahu të tregojë ndjesë përgjegjësie. Ai theksoi se siguria e Izraelit nuk mund të garantohet përmes pushtimit të territoreve fshinje. Strategjia që Netanyahu po ndjek në Gaz, në Bregun Perëndimor dhe Libanin Jugor është në fat të gjatë në kundërshtim me interesat e Izraelit, sepse po nxit zemërim dhe dhunë mes të gjitha popullsive të rajonit, tha ai. Macron theksoi gjithashtu rëndësinë e marrëveshjes që sapo është nënshkruar për Iranin në lidhje me Libanin. Në shumë shpejt do të mobilizojmë bashkësinë ndërkombëtare për të ndihmuar ushtrinë libaneze të rimarë kontrollin e territoreve të saj, tha ai. Ai shtoi se lufta me Iranin nuk ka përfunduar plotësisht pavarësisht marrëveshjes, por se është hyrë në një fazë të re bashkëpunimi dhe dialogu. Është gjithmonë më e mirë të kesh një marrëveshje sesa luftë, veçanërisht kur ekziston rreziku i përshkallëzimit, tha ai, ndërsa shtoi se ne nuk arrim ndryshim regjimi përmes bombardimeve.
1: Pavarësisht armpushimit të zgjatur me 45 ditë, duke filluar nga 17 maj dhe marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ushtria izraelite vazhdon sulmet ndaj jugut të Libanit. Sipas njoftimit të Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, avionët të luftarak izraelite që nga orët e natës kanë goditur qytetin e Nebatijes, si dhe zonat Kafar Gjus, Kafar Tebnit, Nebatija Epërme, Haruf, Sharkie, Duveir, Kusejbe, Kafar Gjall, Atshit, Tull dhe Gjepshit. Në një deklaratë të Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit thuhet se sipas të dhënave paraprake, nga sulmet e fundit izraelite kanë humbur jetën 18 persona, ndërsa 33 të tjerë janë plagosur. Sipas raportimeve të medjave libaneze, mes viktimave ka dhe gra dhe fëmijë. Nga ana e saj, ushtria izraelite deklaroi se gjatë sulmeve të kryera që nga orët e natës janë goditur infrastruktura dhe antar të Hizbullahut. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin njoftuar më 14 qershor se në kuadër të procesit të negociatave të zhvilluara me ndërmjetësimin e Pakistanit, kishin arritur një marrëveshje prej 14 pikësh që parashikon ndalimin e luftës dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërmjet palëve përmes bisedimeve. Marrëveshja përfshin dispozita për përfundimin e luftës, përfshirë edhe në Liban hapjen e ngushtisë së Hormuzit dhe heqjen e bllokadës detare të vendosur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj Iranit.
0: Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi se gjatë bisedimeve të zhvilluara ndërmjet përfaqësuesve të qeverisë së përkohshme dhe opozitës në Venezuelë, është diskutuar procesi i dialogut për një tranzicion demokratik. Sipas njoftimit

Takimin zhvillua në Caracas ndërmjet kryetarit të Asamblesë Kombëtare Jorge Rodriguez dhe ish deputetes së opozitës Dinora Figuera, e cila është rikthuar në vend pas 8 vitesh mërgim. Zëdhënësi i departamentit Tommy Pigott deklaroi se takimi përbën një hap të parë të rëndësishëm drejt arritjes së një shoqërie të lirë dhe të hapur në Venezuelë. Ai theksoi se dialogu synon krijimin e një harte rrugore për tranzicionin demokratik me prioritete si rindërtimi i institucioneve demokratike, forcimi i Këshillit Kombëtar Zgjedhor, garantimi i pjesëmarrjes politike dhe mbrojtja e lirive qytetare. Kthimi i Figueras, e cila ishte larguar nga Venezuela në vitin 2018 për shkak të kërcënimeve dhe presioneve, vlerësohet si kontakti i parë publik ndërmjet pushtetit dhe opozitës pas afro 3 vitesh. Pas ndalimit të presidentit të atëhershëm Nicolas Maduro në janar gjatë një operacion amerikan, drejtimi i vendit po ushtrohet përkohësisht nga zëvendës presidencia Tia Delcy Rodriguez. Në deklaratën e saj pas kthimit në ADE, Figuera theksoi se vepron në mënyrë të pavarur nga lideri i opozitës dhe fituese e çmimit Nobel për paqen Maria Corina Machado. Ajo tha se synimi i saj është të kontribuojë në krijimin e një Këshilli Kombëtar Zgjedhor të besueshëm dhe në avancimin e procesit demokratik në vend. Ndërkaq, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka deklaruar si një krijim i autoritetit të ri zgjedhor dhe organizimi i zgjedhjeve shumëpartiake të lira dhe të ndershme mbeten në objektivat kryesore të Washingtonit për Venezuelën.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e data të momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 19 qershor. Si sot më 1997, gjatë fushatës ushtarake të kryqëzatës së parë, turqit Selçuk morën kontrollin e Nikes, sot qyteti i Iznikut në Tyrkje. Në këtë datë të vitit 1157, kalorësit tempullar poshtën dhe mjeshtri madh i tyre, Bertrand de Blanchefort, u zurob nga myslimanët nën komandën e Nureddin Mahmud Zengit. Të njëjtën ditë të 1269, mbreti Luigi IX i Francës urdhëroi që hebrejt që nuk mbanin shenja të verdha në publik të gjobiteshin nëse kapeshin. Si sot, në vitin 1865, mori fund zyrtarisht skllavëria në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi trupat ushtarake hynë dhe lexuan dekretin presidencial në Texas, shtet që nuk e respektonte këtë vendim pavarësisht se presidenti Abraham Lincoln kishte shpallur një dekret për lirimin e skllavërve me ngjyrë. Në këtë datë të 1870, shtetet e Konfederatës Amerikës pushuan zyrtarisht se ekzistuari pasi të gjitha shtetet jugore u bën sërish pjesë e Shteteve të Bashkuara pas luftës civile amerikane. Të njëjtën ditë të vitit 1910, në qytetin Spokane të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u festua dita e baballarëve për herë të parë në botë. Si sot më 1934, Shah Muhammed Reza Pehlevi i Iranit dhe presidenti Mustafa Kemal Atatürk i Tyrkisë ndoqën së bashku në qendrën popullore të Ankaras shfaqjen Ösoy, e para vepër operistike turke. E frymëzuar nga Shahnameja, poemë gjatë epike e shkruar nga vjershëtari pers Firdevsi, ajo u vë në skenë ekskluzivisht me rastin e vizitës së shahut iranian në Tyrkië. Në këtë datë të vitit 1953, çifti amerikan Julius dhe Ethel Rosenberg u ekzekutuan në qendrën e korrektimit Sing Sing të New Yorkut. Ata ishin arrestuar me dyshimin se kishin shitur bashkimit sovjetik informacionet sekrete rreth armës bërthamore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, kjo akuzë e rëndë nuk u provua asnjëherë nga gjykata amerikane dhe ekzekutimi i tyre shkaktoi protesta masive. Të njëjtën ditë të 1973-shit, këngëtares turke Shenaj ju dha medalje e Shoqatës Botërore të Dashurisë për këngët e saj Duaj Vëlla, pra Sev Kardeshim, dhe Sikur jeta të ishte fest, Hayat Bayram Olsa. Po atë vit dhe ditë u nda nga jeta historiani i letërsisë turke dhe studiues i folklorit Tahir Alangu, i cili ka bërë studime mbi parallat, lojrat e hijeve, epopet dhe folklorin e mërgjimtarve. Si sot në vitin 1975, vdiq në moshën 67 vjeçare mafiozi amerikan me origjinë italiane Sam Giancana, boss i sindikatës kriminale të Chicagos në vitet 1957-1966. Ai ishte sinonimi i të gjitha aktiviteteve të jashtëligjshme në Shtetet e Bashkuara të viteve 50 e 60, por emri i Giancanas u përfol më shumë për përfshirjen në atentatin që i mori jetën presidentit John Kennedy. Në këtë datë të 1988-s u nda nga jeta aktoria shqiptare teatrit dhe filmit Marie Logoreci, e konsideruar si pioniere e kinematografisë shqiptare, ajo mban titujt e lartë artiste e popullit dhe nderi kombit krahas urdhrave dhe medaljeve të ndryshme. Të njëjtën ditë të vitit 1990, Norvegjia ratifikoi për herë të parë në botë Konventën e Popujve Indigjen dhe Fisnor, ligji aktual ndërkombëtar që mbron popujt indigjen. Hartuar në vitin 1989, ajo është një konvent e organizatës ndërkombëtare të punës, e njohur gjithashtu si Konventa 169 e ILO-s ose C-169. Si sot më 2012, aktivisti dhe botuesi australian Julian Assange, themeluesi i organizatës mediatike jo fitimpruese dhe publikuese të dokumenteve të rrjedhura WikiLeaks, kërkoi azil në ambasadën ekuadoriane të Londrës nga frika e ekstradimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas publikimit të dokumenteve të klasifikuara më parë. Assange kishte publikuar me mira kablogramë sekrete të padeklasifikuara që kishin të bënin kryesisht me ndikimin e politikës amerikane në Lindjen e Mesme. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 19 qershorin ndër vite.
Kujtesa historike.

Disa ëmbërsire tregojnë me njëherë karakterin e tyre që nga emri e tillë është dhe Tatlia. Emri i saj vjen nga fjala turke tatl, që do të thotë e ëmbël, dhe kjo ëmbërsirë është pjesë e traditës së vjetër osmane dhe orientale të ëmbërsirave, e cila është rënjosur thellë në kuzhinën boshnjake. Tatlia nuk është një ëmbërsirë përgatitur për të tërhequr vëmendjen me lartësinë apo zbukurimet e saj. Njerëzit e mbajnë në kujtesë për arsye të tjera, për aromën e brumit të pjekur, për arrat, për shërbetin që depërton nga dalë në çdo copë dhe për atë shkëlqim të lehtë që shfaqet pasi ëmbëlsira ka pushuar për një kohë. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shinën Save the Linkës. Sot flasim për një ëmbëlsirë të vjetër, të butë dhe me shërbet, që bashkon thjeshtësinë e brumit dhe pasurinë e shërbetit, tatlia.

Rënjët e tatlijas shtrihen në traditën osmane dhe orientale të ëmbëlsirave, ashtu si shumë ëmbëlsira me sherbet edhe tatlija kanë mbërritur në Ballkan përmes shekujsh të ndërveprimit kulturor. Me kalimin e kohës, ajo u përvetësua në Bosnjë-Hercegovinë dhe më gjerë në Ballkan, u përshtat sipas zakoneve të çdo shtëpie dhe u bë pjesë e receteve familjare. Nga disa rajone tatlija përgatitet me arra, ndërsa në të tjera nuk përdoren fare arra. Diku pritet në formë rombi si baklavaja, ndërsa diku tjetër përgatitet në copa katrore. Ndonjëherë të kujton hurmashicën, madje edhe emrat e tyre ngatrohen, por tatlija ka karakterin e saj të veçantë. Piqet në tepsi, bashkohet me sherbetin dhe arrin formën e saj më të mirë pasi ftohet plotësisht. Kjo ëmbëlsirë nuk shërbehet me nxitim, mund të përgatitet një ditë më parë, madje në shumicën e rasteve të nesërme bëhet edhe më e shijshme. Sa më shumë pushon, aq më shumë qetësohet sherbeti, zbutet brumi dhe thellohet shija.

Në një tregim të vjetër në lagjet, thua se një grua përgatiste gjithmonë tatlia për udhëtarët, jo për festime të mëdha, jo për dasma, por për njerëzit që vinin nga rrugët e largëta. Kur pas një udhëtimi të gjatë rokitej në derën e saj, ajo shërbente patjetër një fetë tatlia bashkë me kafen. Ajo thoshte: "Një njeri që vjen nga një rrugë e gjatë nuk ka nevojë për një ëmbëlsirë që shpërbëhet, atij duhet diçka që t'i jap forcë." Një ditë i biri e pyeti pse nuk përgatiste një ëmbëlsirë më të stolisur për mysafirët. Gruaja ju përgjigj: "Kur hiqet pjata nga tryeza, zbukrimet harrohen, por kujtohet ëmbëlsira që jep ngrohtësi zemrës së njerëzit." Dhe vërtet, tatlia nuk ishte ëmbëlsira më e zbukuruar në sofrën e saj, por ishte ajo që njerëzit e kërkonin më shumë.

Për përgatitjen e tatlije të bërë në shtëpi, nevojitin këta përbërës: 2 vezë, 1 gotë sheqer, 1 gotë vaj, 1 gotë qumësht ose kos, 1 pako sodë buke, 1 pako vanilje, 2 deri në 3 gota miell, sipas dëshirës 1 gotë arra të bluara. Kurse për shërbetin duhen 3 gota sheqer, 3 gota ujë dhe disa pika lëng limoni. Fillimisht përgatitet shërbeti, uji dhe sheqeri zihen së bashku, pas disa minuta shtohen pikat e limonit. Shërbeti nuk duhet të jetë shumë i trashë, si të disa ëmbëlsirat të tjera, a i duhet të mbetet i lehtë, mjaftueshëm që të mund të përthithet nga brumi. Më pas përgatitet brumi, vezët e sheqeri.

qeri rihen derisa masa të marrë një ngjyrë më të qelët. Pastaj shohet vaj, qumshti ose kosi, sheqeri vanilës dhe pluri pjekës. Më pas mielli shtohet gradualisht. Sipas dëshirës, arrat mund të hidhen në fond. Masa duhet të jetë butë, por jo e lëngshme. Ajo duhet të ketë një trashësi që lejon për hapjen e saj në tepsi. Tepsia lyhet me vaj, brumi shpërndahet në mënyrë të barabartë dhe më pas, me ndihmën e një thike, shënohet lehtë, katror ose forma rombi, si baklavaja. Kjo është rëndësishme sepse pas pjekjes ëmbëlsira pritet më lehtë dhe shërbeti depërton më mirë nëpërmjet pjesëve. Tatli e piqe derisa të marrë një ngjyrë të bukur të artë në kafe. Nuk duhet të mbahet shumë e zbetë, sepse në atë rast nuk arrihet plotësisht aromë e brumit të pjekur. Por nuk duhet as të digjet, sepse shërbeti nuk mund ta zbus më pas atë shije të hidhur. Pasi nxirret nga furra, mbi tatlinë e nxehtë hidhet shërbeti më i ftohtë, ose mbi tatlinë e ftohtë shpërndahet shërbeti i nxehtë. E rëndësishme është që njëra të jetë e nxehtë dhe tjetra më e freskët, kështu shërbeti depërton në mënyrën e duhur brenda brumit. Pastaj vjen pjesa më e vështirë, pritja. Tatlia duhet të pushoj, fillimisht ajo përthis shërbetin në sipërfaqe, pastaj gradualisht e tërheq atë drejt brendësisë. Kur çdo copë bëhet plotësisht e butë, kur në vendet e prerjes shfaqet një shkëlqim i lehtë dhe kur aroma e arrave bashkohet me atë të sheqerit, atëherë është gati për të shërbyer.

Një tatlia e mirë nuk duhet të jetë e thatë, por asë nuk duhet të notojë në shërbet. Ajo duhet të jetë e butë dhe e lëngshme, por njëkohësisht të ruaj formën e saj. Kur merret në dorë një copë nuk duhet të shpërbëhet, ndërsa në lukë duhet të zbutet lehtësisht. Pikërisht ky është ekuilibri i saj. Dikur tatlia përgatitej shpesh gjatë festave, në mbledhje shoqërore dhe në mbledhje familjare. Nuk kërkonte përbërës të shtrenjtë, miell, sheqer, vaj, vezë dhe nëse kishte mundësi pakarra. Me këta përbërës përgatitej një ëmbëlsirë mjaftueshme për të gjithë shtëpinë. Ndoshta pikërisht për këtë arsye ajo ka vazhduar të mbijetojë për kaq kohë të gjatë, sepse nuk mbetej te luksi dhe zbukurimet, por te dora që dinte të ruante masën dhe ekuilibrin.

Sot shumë ëmbëlsira vlerësohen parasysh nga pamja e tyre, por Tatlia na kujton se ëmbëlsira ka një kuptim tjetër. Ajo nuk ka nevojë për zbukurime të përsosura, kremra apo shtresa çokolate. Bukuria e saj qëndron te thjeshtësia, aroma dhe shija që mbetet gjatë në kujtesë. Kjo nuk është një ëmbëlsirë për një kafshat të vetme, është një ëmbëlsirë që përgatitet për një shtëpi të tërë, për një pjatancë që qëndron në mes të sofrës, për një fetë që shoqëron kafen, për mysafirët që thonë më jep edhe pak. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalinkës folën për një ëmbëlsirë, emri së cilës do të thotë ëmbël, por që në shijen e saj mbart shumë më tepër se kaq, Tatlian. Deri në takimin ton të ardhshëm, u mbush kuzhina juaj me aromën e brumit të pjekur, të arrave dhe të shërbetit që gjen ngadalë rrugën e tij në çdo copë. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Shkencëtarët po përpiqen të gjejnë burimin natyror të virusit Ebola, që nga viti 1976, kur ai u identifikua për herë të parë si një smundje zoonotike. Megjithse për këtë qëllim janë ekzaminuar lakuriqët e natës, brejcit dhe shumë lloje të tjera kafshësh, vendi kryesor që mbar të vazhdimisht virusin e natyrë ende nuk është përcaktuar me saktësi, ndërsa autoritetet shëndetësore në Republikën Demokratike të Kongos, ku kanë vdekur 149 njerëz, dhe në Ugandë, ku janë parë raste të reja, po përpiqen të vënë nën kontroll epidemitë fundit të Ebolës. Studiuesit janë fokusuar përsëri në pyetjen se si arrin virusit e njerëzit dhe kafshët e tjera. Tani po ju përcjellim artikullin e hartuar nga Saad Hasan për TRT World, duke u konsultuar me ekspert për këtë çështje. Profesori Aleksandër Bukrejev nga Fakulteti Mjekësisë i Universitetit të Teksasit thotë se për të kuptuar këtë problem, duhet parë procesi i zbulimit të virusit.

Marburg, i cili është nga e njëjtja familje filovirusësh me ebolën. Virusi Marburg u zbulua në vitet 2007-2008 te lakuriqet e natës së Egjiptit që jetonin në minjerën e arit Kitaka në Ugandë. Kërkuesit arritën të përcaktojnë burimin e virusit sepse mblodhën mostrat me njëherë pas epidemisë. Sipas deklaratës së Bukrejevit për TRT World, virusi Marburg nuk gjendet përherëshëm tek lakuriqet e natës. Lakuriqet e natës që marrin virusin, pasi bënë në bartas për një kohë, e pastrojnë plotësisht infeksionin. Për këtë arsye, edhe pse virusi qarkullon brenda popullatës së lakuriqve të natës, ai nuk qëndron për një kohë të gjatë në një kafshë të vetme. Shkencëtarët mendojnë se edhe ebola po luan fshehtas në natyrë në një mënyrë të ngjashme. Sipas ekspertëve, rreth 60% e të gjitha smundjeve infektive e kanë origjinën nga kafshët e egra. Megjithatë, pjesa më e madhe e kushteve mjedisore dhe ekologjike që mundësojnë shfaqjen e këtyre smundjeve zoonotike ende nuk dihet plotësisht. Gjetja kafshës burim ka një rëndësi kritike për parandalimin e epidemive. Biologu Patrick Stevens nga Universiteti Shtetëror i Oklahomës deklaron se nëse specjet që mbartin virusin dihen me saktësi, habitatet e këtyre kafshëve mund të hartohen dhe zonat e mundshme të përhapjes mund të parashikohen më saktë. Në këtë mënyrë mund të zhvillohen sisteme të paralajmërimit të hershëm për epidemitë e ardhshme të ebolës. Në të kaluarën janë parë gjithashtu shembuj të ngjashëm suksesi. Për shembull, u përcaktua se rezervuari natyror i virusit Machupo, i cili u shfaq në Bolivi në vitin 1963 dhe shkaktoi ethe hemorragjike, ishte një lloj miu vendas. Me përcaktimin e burimit, përhapja virusit u parandalua në masë të madhe. Autori David Quammen në librin e tij Spillover mbi sëmundjet zoonotike vuri në dukje se parandalimi i përhapjes së virusit në fakt e zhduku virusin. Standardi i art për shkencëtarët është izolimi i virusit të gjallë nga vendodhja e tij natyrore dhe prodhimi i kulturës së tij në laborator. Megjithatë, në kërkimet e ebolës, ky sukses nuk është arritur deri më tani. Edhe pse antitrupa dhe materiali gjenetik që i përkasin ebolës janë gjetur në lloje të ndryshme lakuriqësh nate dhe në disa kafshë të tjera të egra, to nuk mjaftojnë për të provuar burimin e përhershëm të virusit. Antitrupat të tregojnë vetëm se kafsha mund të ketë qenë e ekspozuar ndaj virusit në të kaluarën. Stevens e shpjegon këtë situatë me shembullin e ftohjes së zakonshme tek njerëzit. Virusi mund të mos gjendet në mostrat e marra në një ditë të rastishme të jetës së një personi. E njëjta gjë vlen edhe për kafshët e egra. Për më tepër, studiuesit kanë shumë pak informacione për shumicën e specieve. Në 50 vitet e fundit, epidemitë e ebolës në vende të tilla si Republika Demokratike e Kongos, Gaboni, Sierra Leone, Liberia, Sudani dhe Uganda kanë shkaktuar vdekjen e mijëra njerëzve. Pavarësisht kësaj, studiuesit mendojnë se nuk janë ekzaminuar një numër i mjaftueshëm kafshësh për të gjetur burimin natyror të virusit. Sipas Stevensit, nga rreth 900 lloje gjitarësh të njohur në Afrikë, janë marrë mostra vetëm nga rreth 350 prej tyre, ndërsa numri i specieve të infektuara me virus të gjallë në laborator është edhe më i vogël. Kjo situatë u mundëson studiuesve të kuptojnë se ku fshihet virusi në trupin e kafshës dhe për sa kohë pas infektimit ai mund të zbulohet. Virusi ndoshta është mjaft i rrallë edhe në specjet që infekton. Për shembull, në shumicën e specieve ku kemi zbuluar virusin, donjëherë vetëm 2 ose 3 individ kanë rezultuar pozitiv midis qindra mostrave, thotë Stevens. Mendohet se edhe epidemitë e kaluara, si ai që shkaktoi vdekjen e më shumë se 11.000 njerëzve në Sierra Leone, Liberi dhe Guine në vitin 2014, e kishin origjinën nga kafshët e egra. Ishte përcaktuar se rasti i parë u pati një fëmijë 2 vjeç, i cili vlerësoi se mund të ishte pasur kontakt me lakuriqet e natës. Shpërthimet e tjera u shoqëruan me konsumimin e mishit të shimpanzave të vdekura dhe primatëve të tjerë. Megjithëse kërkimet e ebolës deri më tani kanë mbetur vetëm në një pjesë të vogël të kafshëve të egra, tërheq vëmendje fakti se nuk është gjetur asnjë gjurmë e virusit të gjallë në qindra mostra të mbledhura me përpikri nga pyjet e Republikës Demokratike të Kongos dhe rajonet të tjera e të dërguara në laboratoret e teknologjisë së lartë të institucioneve, si qendrat e SHBAS për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve nxitëse. Studiuesit sugjerojnë se një nga arsyet e mosgjetjes së virusit të gjallë mund të jetë se mbetjet e virusit qëndrojnë të fshehura në indet e kafshëve pas infektimit. Faktorë të tillë si stresi, mungesa ushqimit ose ndryshimet mjedisore mund të çojnë në rishfaqjen e këtyre infeksioneve të fshehura. Megjithatë, mbledhja e mostrave nga mijëra kafshë të egra në periudha të ndryshme është një proces jashtëzakonisht i kushtueshëm dhe që kërkon kohë.
Sipas Stevensit, një nga arsyet kryesore pse burimi natyror i ebolës ende nuk është gjetur, është edhe mungesa e financimit të mjaftueshëm. Ekspertët theksojnë se pa u bërë punë më gjatë përfshirëse në teren, është e vështirë të zbulohet vendi i vërtet i fshehjes së virusit në natyrë.

Sot dëshirojmë të tregojmë për një shije të përgatitur me oriz që dikur gjendej vetëm në sofrat e sarajeve, ai sa ode shumë kohë që të na shfaqej si një vakë që mund të konsumojë në formë ambulante. Në programin tonë, shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë të prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, pilaf me pulë dhe qiqra. Ju mund të thoni, si mund të ketë shije rruge me pilaf? Ne kemi një këshill për ju. Provoni fillimisht këtë shije, pastaj vendosni. Imagjinoje në këtë mënyrë. Ju keni ardhur në fund një dite të ngarkuar, s'keni më fuqi. Para jush del një karrocë me tre rrota me ngjyrë të kuqe dhe të bardhë. Aroma të shishme vijnë nga kjo karrocë, e cila duket si një version i vogël i karrocëve të hot dogut në filmat të Hollywoodit. Pas xhamit të karrocës ambulante shihet një mal me pilaf të bardh, qishrat e zierë si shega i japin ngjyrë bardhësisë së pilafit. Në krye copat e pulës fije-fije janë dhe shumë të shishme. Kush mund të rezistojë shijes së ushqimit të gatuar në shtëpi që ka ardhur deri tek ju, sidomos kur keni një stomak bosh? Ndoshta nuk do të besoni, por karrocat ambulante të pilafit ishin ushqim rruge edhe në Perandorinë Osmane. Po, e dëgjuat mirë. Dhe kjo traditë vazhdon edhe sot e kësaj dite. Madje ka edhe mjaft nga ata që e pëlqejnë. Në fakt, kjo pasqyron rëndësinë e orizit në shoqërinë turke. Këtu ne duam të tërheqim vëmendjen. Në turqisht përdoret një fjalë tjetër për orizin dhe një fjalë tjetër përdoret për ushqimin e përfituar nga gatimi i orizit. Forma e orizit e kthyer në vakt quhet pilaf në turqisht. Origjina e dyja fjalëve është persiane. Fjala pilaf në turqisht rrjet nga fjala pilav, palav ose pulav në persisht. Këto janë huazuar nga fjala sanskrite pulaka, që do të thotë tas orizi. Orizi nga ana tjetër është huazuar nga fjala persiane brinz ose bridrinis. Kjo fjalë ka evoluar nga forma uriza ose urinza, e cila nuk ka ekuivalent të shkruar në persishtën e vjetër. Tani le të flasim se si këto toka u njohën me orizin. Orizi dhe gruri janë konsideruar si dy nga drithrat më të rëndësishme për mijëra vjet. Megjithatë mund të themi se këto toka u njohën me orizin më rishtazin e krahasim me drithrat e tjerë. Pas shekullit të 15, orizi filloi të konsumohej në kuzhinën e pallatit Osman dhe u bë një ushqim që përfaqësonte statusin social. Pilafi me oriz mund të gjendej vetëm në tryezat e pasura të pallatit dhe shërbehej si pjatë kryesore. Për shkak se ishte i shtrenjtë dhe i vështirë për t'u arritur, ai ishte vetëm në tryezën e elitës deri në fund të shekullit të 17. Këtë shije populli e konsumonte vetëm në gostitë shtruara nga sultanët dhe bejlerët. Atëherë si u bë pilafi një shije rruge kur ishte një shije pallati? Përgjigje kësaj pyetje është si vijon. Deri në vitin 1850 në Perandorinë Osmane nuk ishte asnjë zakon për të ngrënë jashtë. Restorantet në kuptimin modern filluan të formëzohen vetëm pas kësaj periudhe. Deri atëherë haje kur ishte e detyrueshme të haje jashtë. Këtu përfshiheshin segmentet që ishin kryesisht tregtarë student, por në fund të shekullit të 19, ky perceptim ndryshoi dhe të ngrënit në rrugë kthyen një aktivitet argëtues për të kaluar kohën. Natyrisht

0: që pilav gjind, pra ata që e gatuanin dhe shisnin pilafin atë periudh, ishin pak më ndryshe. Ata i vendosën të nxjerrët e tyre në tavolinën e kafes, pilafi gatuaj me ujin e paqes dhe kokat e baktis pasi zieshin dhe stoliseshin në tryezë. Ata përpiqeshin të trishin klientët duke goditur her pas here me një lugë buz tavolinës dhe duke bërë zhurmë. Në mëngjes ushini kuskus hamallëve, pilafi me qiqere që shitej në atë kohë, njihej si pilafi anadollak. Tani na mori shumëria, apo jo? Tani është kohë për të porositur nga pilaf gjio ambulant. Pilaf bërësi, merë një lukë pilaf orizi të gatuar me lëngë pulle dhe gjalp, e vendosë në një pjatë dhe më pas i shton qiqeret e zjera. Do njëherë qiqeret mund të jenë brënda në pilaf. Ka dhe një aromë shumë të shishme. Në fund, porcionën e kurorzojnë copat e pulles të zjera dhe të prera. Kjo shije rrugë është ngopëse, ushqyese dhe ana më e mirë është se është një vakt si në shtëpi. Tani na duhet një dhalli ftohtë për të shoqëruar këtë gatim. Ju bëft mirë.
1: Shijet e rrugës në Tyrkia.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Këshilli i Sigurisë Kombëtare Tyrkisë, i kryesuar nga presidenti Recep Tayyip Erdoğan, diskutoi luftën kundër terrorizmit, zhvillimet rajonale dhe çështjet e politikës së jashtme. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikën e jashtme dhe sigurinë, Kaya Kallas, theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me Tyrkinë në fushën e mbrojtjes. Zyrtarë izraelitë kanë shprehur shqetësim se përkeqësimi i marrëdhënieve me Shtëpinë e Bardhë mund të çojë në kufizime ushtarake apo edhe embargo armësh nga SBA-ja. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka shtyrë udhëtimin e planifikuar në Zvicër për shkak të paqartësive logjistike lidhur me bisedime teknike mes SBA-s dhe Iranit. Presidenti francez Emmanuel Macron kritikoi strategjinë ushtarake të Izraelit në Gaz, Liban dhe Bregun Perëndimor, duke thënë se kjo nxit zemërim dhe dhunë në rajon. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipë për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike dhe përsëritjen e programeve Palestina, histori e pafund, temën e ditës dhe zbulimet e rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë së Leonës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.